Daranjay ma pende boy job Jarna nga ci salam ci jere Abdoulaye degat ma sama nga de ci ngam

0: Vuelve a bailar,
1: Sana nga toko ande ge mister nga tonto amur musala ya ma

karnama da nga nan dog sa keur ma tukki dabla nga jog di tukki war ci fas muy dañal ma ci manni adukal be dabla ni la wacci yoon wi sonna so wacce lu wor la ray la jël li nga yor way jabon gi ko joy jabari teñ la lolu amatu.

0: soda mamma dik fekk nu fi fatale ñay kulim joom day fatu ki ne la kuma fatte ne ma ba ko xam ngeen ne xol set na tay ji ñu bayina xaar dik momit def walal ci bi def moko
1: waaw ñaga li nga wax lepp mbay deug la waye nit lu mu am moko may bopam te dama len wax ni ndanan du ko ñaan ndanan kay limu bëgg moy kuy ndanan ni mom ngay xalé bu juddu ci way don way mana way nak tabarkal te yaqulo te bolé ci nak yaa ak te gene kula jur xam nga ko kula mak xam nga ko jox ñepp respecté li nga yéne sa bopé nga diko yéne ñepp kon bo amé bës kuy gor bu bokku lon ak yow dara sax te ngeen bokku jamono rek